0: Oște, iubim o muzică, e distru, pur iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Ladies and gentlemen,